Lady Gaga u Bruno Mars, Die With A Smile for 97 Bay Paris. Għadu għaddej bit-tortija u dan blisem ta' The Romantic, em probabilment min jaf kem kienem fans għan barra li kellom l-opportunità li jisimaw din id-disk live kiku jiena, edna ra' live nġennen, em umma xanakol kiku jġib Lady Gaga fuq l-stage, netlef moħi zgur.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għalbijat għal-ġurnata ma nix nistennew xita l-lum iżda fil-maġġoranza tiegħu imsaħħab temperatura li flora tagħha tinħall daqs 27 grad Celsius tinżel għal 20 apparti minn hekk ir-riħ li varja hemm mhux ħażin bej forza 4 sa forza 5 jinżel għal forza 3 jiena suġġerment tiegħi xorta iżda ara li tarmalu bi ftit umbrella u anke dik il-ġakket tagħha ħafifa għax qatt ma tista' tgħid.

Kemi a tajba din company ta' Clean Bandit, Chloe Wanka u Malay fu A97 Bay u matul din il-ġima ġewwa pajjiżna kellna il-launch ta' xejn ħlief l-iPhone 18 Pro Wanka Pro Maxes ħafna iPhones ġodda li ħarġu aħna konna parti minn din il-launch ġewwa Żejtun fil-ħanut tal-klik tista' segwi ftit snippets ta' xġara waqt dik il-launch fuq l-Instagram tagħna @897bayofficial.

Anyone for you, ta George Ezra for Bay. Bay's Club Culture. Ibekun fa' krekli Club Culture serkuna tjerġa jirritorna bħafna DJs lokali miegħek kollox ibda mid-disa l-qudiem fosthom ikollok il-NP Gabby Zrinz imbagħad minn nofs il-lejl sessjoni tajba ħafna ta' District ma' LPM u jala ħaflif il-leġendarju Jay Joy li jibqa' dejjem sostejn ta' filgħodu hemm għandek lejl ta' entertainment garantit. Jekk forsi ħadkun qed tagħmel xi tip ta' pre-party. Anke forsi se tkun qed qattaw ġewwa flimkien ma' sħabek, dan huwa l-istazzjon li inti għandek tisma'.

0: Eli Golding, The Connect Ravers på NRT7 Bay, bon jo kvira.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Välkomna till den gymma kona den namlo il competizione per chance li inti smur l'Italia completa mem chance smur tara l'ATP Nitto Finals Joa Turin. Issa praticamente sta dai den competizione ia malu a Allora, dan il-messaċ li sen konetna diessa u għal daw kinnis li ipparteċipaw matul dawn il-ġimat li importantissimu sali zommu il-mobile mishow kem jista jkun kwalunkwe ħin bi-ċans li jista timtana ser konet iċempillek għalli tilabu il-finali. Dik il-finali li ser konet tilab il-ġimat diħla ġifirieja. Good luck bira, dan kollu grazzi ovvjament għal sħabna ta' Purina Pro Plan.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: It's imsaħħab u anka possibilment bix-xita ikompli persisti għallum temperatura li dalwaqt laħħaq is-27 tinżel għal 20 ir-riħ li palissa tjon fuq bej forza 4 ta' forza 5 tal-lejla jikkalma xi ftit li xejn hemm għal forza 3. Jiġifieri jiena suġġerment jgħid huwa xorta li taħsiblu bi ftit ta' umbrella ħafifa xejn ta' barra minn hawn u anka forsi dik il-ġaketta li għalkemm orajdok it-temperaturi għadhom għolin imma jiena naħseb qed nibda nara nis, specialment tam barra, li jibdaw jirbsu lek dik anka dik li skarb, dejt nara nis di skarb sira, hemm xi ħaġa li ma rridx nemmen.
1: Malta's number one.

Circles ta' Post Malone fuq bejju matul din il-ġimgħa rċevejna l-aħbar tant sabiħa b'mod partikolari l-gżira oħt Malta prattikament issa tgħid għawdex Vittorja li issa issemmiet bħala l-kapitali tal-kultura għall-Ewropa għall-2031 aħbar li niftakru meta kenna qabel ukoll jiġifieri il-Belt Kapitali, il-Belt Valletta kienet l-istess kapitali tal-kultura l-Ewropa fl-2018 jiġifieri awguri għal darb'oħra lill-awċin kollha għal din l-aħbar tant sabiħa. Ser ikolkom ftit nies mhux ħażin qed iżuru l-gżira, fis-sens ma nafx kont kontenti jew le, kollu.

0: Agus quasia dit lowel si a flimkin the jazz si an a spyro the cad great expectation a sifilodo one Jonas Ferry can like weekend tie if into sa hissa u kol xetta amelim ma min fejt ismana palissa u kol for sitta min naqra xirja li ma tanċi kollok ċans tamel matul il-ġima u ġvera tal-biza matul il-ġima jena na Italija wara xol per eżebbi just ninku looking forward li mur id-dar u raqda tajba daqsek biss, mux bitċajt. Un bad nispeċali kollox għallum, per eżempju, nibda najt imma kif ħajrnex il-laħħaq kollox li marnex xirix namlu għatul il-ġimma. Un għafxek kux għadri kolli ek daw il-ħsibijiet inħin kollu għaddejn. Apart minn hekk għadni nitkellmu kol naqra suġġett jaħraq dwar l-iPhones, il-bira, il-launch, insomma, u il-prezzijiet redikoli li bdejt nisma jiġifieri, ku ħabbed jgħollu l-prezzijiet bladdoċ ġasta li x'kien hawn domanda kbira li jiena ma naqbel magħha assolutament xejn. U rċevejna ħafna messaġġi minn hawn uftitur se nitkellmu daqsxejn dwarhom ukoll, però issa qoblu għaddejjin bil-ġdida ta' Troy Sivan hawn party fuq Bay Bonjo.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Remake tal-ġen u għadam il-likbar suċessi ta' kull zmin bi Rexha u anki Faithless ka' New Religion fuħajna li jisem bejn kunu nafu kol ser jiġri minna għadan kun jata unek għal-Based of 40 bej la' xra u sija biex naraw kol jek Sina Spyro, Great Expectation jisser ta' mel total ta' ġimatej fin numru jħet jowin kalla u jisser jimbidel kollox wara ġimu għada bis min jaf
1: The sound

Jisaru kważi il-ħadaxunof sirritornat bl-istil country li bissat aħħada l-istil reġa għed jisir naqra n-voga kif najdu kol nammel jisar nisimaw ħafna iktar artisti u kol fi xxur li ġejjin b'dan l-istil partikolari u jinstama tal-ġen. Emma insomma, sifilodu forsi għatondu għal xilanċ tajjeb inti nassumi li jissa kulħadd waqaf imur il-baħar. Għalkemm tiskanta jkun hawn min xorta waħda sal-aħħar sal-aħħar jibqa' jipprova li jmur dik in-naqra żgħira. Kemm ikun nammetti li kieku temperatura tal-baħar ħajbqa' mhux ħażin u jkun just temp imsaħab u l-baħar ma jkunx imqalleb, kważi kważi iktar ħajjarni mis-sajf jiena għaliex dik is-sħana hija l-iktar ħaġa raġuni għalfejn evita lis-solt u mur il-baħar. Jiġifieri eħeku mhux ħażin. Naħseb li nitħajjar ta' kieku. Iktar nitħajjar dan iż-żmien mill-peak tas-sajf. Waħdi li forsi nirraġuna ħalli nipreferi mmur f'dan iż-żmien tas-sena. Hekk kif is-sħana forsi bdiet tikkalma jew inkella tgħidli ġejk, x'inti tajt il-baħar titmur meta jkun xemx tiżreġ. Ma nafx. Ibgħat naqra WhatsApp x'taħseb inti 99 000 897 u waqt li qed tagħmel hekk kif tarru daqsxejn għal din kemm tajba fisher. U Florence Arman, What a Life.

0: Agus ar lofsanarna sin cuart Alex Warren de cath Fever Dream foir na rí saman bay.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Eko na rith neidh Jays ar yibda bay breakfast il jdeed kul darbat kua taħra bli daqxay min il persona li sir tamil daqxay ta kif taqbataj introduzzjoni għal bay breakfast team taħna. Pero lissa ma nistanaj ċej. Xolo kurdi tisma minna rit nejri ċej fil-ħamsa ta' fil-ħodu bej breakfast il-ġdijt u biex niċċelebraw il-ċans tijak mux jatnajdu mit-toro ta' jow mitej imma ħames telefono jistaw ikunu tijak na rit nejri ċej grazzi għal-Kastanja Living Sol Padin, Palazzo Parizo, Online Intimates, Walt u anki Miracle Foods dawk se rikwet xandu l-lower program taħom min da' xej ta' secret location madwar Malta u nkalla għawdex U xoloku li jinti tkun l-ewwel persuna li jirnexxielek issibhom. Għamelek u dak il-ħin stess ser jaqbdu u jagħtuk 5,000 euro cash. Ġifieri apparti li jkollok il-paga l-ġimgħa d-dieħla lejla ħar tax-xahar ser terba' 5,000 euro nhar it-tnejn li ġej. M'għandix dubju li min jirnexxielu joħodhom ser isiru ħobbu Monday. Mhux biċċajt. Għajmi li tkun fil-ħodu terba' dak il-flus kollha hija xi ħaġa li qatt ma tiġri le.

Waħda mill-ġodda li għandna fil-playlist tagħna din il-ġimgħa ġdida f'Jamanta ħarġet litteralment il-bieraħ ħasdet lil kulħadd ukoll b'ħafna singles ġodda li ħarġet. Taylor Swift, The Cat, Patient Zero, min jaf jekk wara jumej biss jisser nexra tidħol ukoll mal-aqwa 40 tagħna. Għadha nerġa' nkun qiegħed hawnhekk biex inhu inti nogħduhom dawk bejla 10 ossija u niskopru wkoll jekk Sina Spyro, Great Expectation jisser tagħmel. Total ta' ġimatej fil-numru jihad u dan u kol jekku serne xullu jitħol ma laqwa 40 tana. Jamie Miller.

0: Gwyrath a Zalar Syndicat, Midnight Sun, Fwaid na Risa'n Beir. Dwi'n rhaid jwn i'n cael ymwyd â'r seud o'r dyn importanti. Hide and
1: Seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay.
0: Iva, so as mae ydy chans di ac yn arit neud y jeit, y fydal jyma mwt excepcionali. Mae ystaf yn gollwg mwt aiar, gyfft y fydal jyma chans di ac yn terba 5 telefono. Grazie al Castagna Living, Solpa Dink, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anki Miracle Foods. Bazgament ser ikonna Bay Breakfast il-ġdijt li jibda narit nejli ġej fil-ħamsa ta' fil-ħodu jġver importanti li dawk l-alarms ta' mil-om naqra iktar kmini għal narit nejli ġej u bazgament ser ikonna jistaħbo u jxandru program live minn ximkien madwar Malta jew inkella għawde xo xolok u li tkun l-ewwel persona li jintir nexxilek issib il-Bay Breakfast il-host tagħna. Għamelek u dak il-ħin stess ser naqbdu natuk 5 telefono. Grazie al Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, Wonky, Miracle Foods. Kollox, għal narit nejli ġej fil-ħamsta ta' fil-ħodu, eċitament kbir, eh?

Għagħsaru s-sijan s-sin għaxra għall-axar ftit fl-imkien għallum Harry Styles, The Cat American Girls, fuqajna li s-seven bej, toro u bizzi ħafna minn daqseg, kemm li jett nara palissan so u bil-galbu għal-nevitaw l-inċidenti għajan zom la kubani għall-axar ftit fl-imkien s-sija, u blu għadej madan Silva Bumpa uni on tonight fuq bej.

0: see for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Assibtwa l-offsinari d-lum il-tempi jinsab daqxajn imsaxab. Possibli li bqa ġurnata sħiħa hekk, bl-ogħla temperatura titlaq għal 37 grad, l-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 20 grad, ix-xemx b'undi UV ta' 6 u l-baħar daqxejn qawwi forsa l-baħar.

Love Me Not nibdew ma' Raven Lien fuq Bej Chanel hawnhekk għas-sibt wara l-offsinhar. Kif aħna jiena nlaqas nista' nemmen li diġà qegħdin fl-aħħar ta' Settembru fej kważi kważi tista' tgħid il-ġimgħa d-dieħla kulħadd ikun irritorna għall-iskola, is-sajf ikun għadda, apparti li s-sajf għadda su bħala ħolma din is-sena jiena nħoss illi is-sena kollha jisa qed ittir bħala ħolma ma wis għaddej ma la jizmin. Imma m'hemmx tagħmel għalhekk għandna ngawdu kull ġurnata li jkollna. Jiena bħas-soltu ħankun qiegħda hawnhekk miegħek sal-erba' u għalissa ħankompli ma' Somber Home Record fuq Bej.

0: Il-diskati għajdina, ġdingene d-diska li tħald bija ġewa Big Brother u laqas nistan emmen illi li jannar li ġej inkunu għalaqna sentej għara kemet jgħaddi malajt għazmin. Isu l-bira jena, onestament. Dikienet Appetit ta' Rose u Bruna Mars fuq bej Chanella unek. U minna unftitiħor għan ibqaw għaddejjien maketzaj u għanki Black Eyed Peas fuq bej għal-dalwa.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Illum ninsabu ftem daqxejn imsaħħab u mid-dera il-kumplement tal-ġurnata ħatibqa hekk imsaħħab skużani. Bl-ora temperatura titlaq għal 27 grad, l-inqas il-lejla tinżel għal 20 grad. Undiċi u veta 7 u l-baħar forza 4-5, so daqxej qawwi bħalissa l-baħar.

0: Wieħed mill-ex group boy band tal One Direction dak in Niall Horan Taste So Good fuq Bay Chanella hawnhekk.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Iwa sewa smajt dan huwa ċans tiegħek biex inti tirbaħ 5,000 euro cash. Nhar it-tnejn il-Bay Breakfast, ħajkun qiegħed live minn ġewwa secret location. U inti biex tirbaħ 5,000 euro f'cash. Xogħolok huwa illi tipprova taqta' location u tibgħat ilna fejn taħseb li qed jagħmlu l-programm. Billi tibgħat ilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Jekk jiena xilek taqta' location, tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ. Don't

Kemo Žbitnini dhe diska ġdida ta' Gian Gilliera jisima Someday Somewhere fu bej Chanella unek jekk il-melodija taħħa vera laqtitni. U l-bieraħ Brad Pitt għadu kem juħroċ film ġdid bl-isem ta' Heart of the Beast u ek somehow Brad Pitt ilu zmin twil fi xena tal-mużika għassu l-kutani fi xena tal-films u xorta għadu jkun films ġodda ek dan l-axħar propju sal-bieraħ stess insomma l-iktar film riċenti li ħanarawħ fih u inti li tismani jembarran di mistoqsija lik. Minu dak l-artist illi kif tara jismu ġewa film ma jinteressakx filmu ma tarax trailer u tmur tarax mal-ewwel. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000.

bellissima Dior ta' MK u anki Crystal fuq Beja s-sibt wara l-ufsinar. Chanel hawnhekk u jekk inti fan tal-Oasis, l-Oasis għadhom kemm żiedu dates ġodda għat-tur tagħhom minħabba d-demand kbira illi hemm għall-konsert tagħhom u Liam Gallagher qed jgħid illi dan huwa l-official farewell tour tagħhom imma min jaf jekk forsi jista' ikun hemm ieħor jew le. So jekk inti fan tal-Oasis tirriskja xi ċans li ma jkollok ċans li tarhom għall-aħħar darba. Mur jiġri għata t-tickets għax iridgħu żiedu t-tickets żerġgħu żiedu dati ta' tours oħra ħabba d-demand kbira li hemm apparentament.

Waħda minn dawk id-diski li kisbet il-fama tagħha bis-saħħa tat-TikTok dik kienet Dracula ta' Tame Impala u anki Jenny fuq beha s-sibt wara l-offsinar ċanella hawnhekk. Jiena ħankun qed inżomlok kumpanija llum sal-erba u għal dalwaqt ħankomplu għaddejjin il-weekend tagħna flimkien ma' Somber u Becky Hill għal dalwaqt fuq bej.

ġi flimkien ma' Chris Lorenzo di kienet invisible fuq bej ċanella unek u għamina għu f-tiħor infakrek dal-waqt kif inti għandek ċans illi takkwista 5,000 euro f-cash wara tupek u anki Ray fuq bej għal dal-waqt

Waħda mill-kbar ta' Selena Gomez palissa u Rema Calm Down fuq Bay għall-ewwel ftit ruti flimkien ukoll. Ġiska hawnhekk jiena nkun miegħek il-lejla sas-seba kif inti nispera li kollox alright u fl-istess ħin nispera li jekk int kont xi persuna li kont ilek looking forward biex tixtieq l-iPhone il-ġdid, nispera li sibt minn fejn u għal ftit ruti oħra nitkellmu naqra fuqha daqs.

Nungawdu waħda mill-favoriti tiegħi Barry Can Swim dik li nħobb ngħidu lejjiena Dance Time Stream. Din kienet Dance Dance Dance fuq bej għal matul l-UFC tal-weekend flimkien ukoll. U ma nafx ikontet tisma' ma bdejna nitkellmu naqra fuq xi ħaġa li ġġennet il-kull mawd il-ġimgħa li huwa l-iPhone il-ġdid, l-iPhone 18 Pro Max li jekk int Apple fan żgur smajt biha u żgur rajt fuq u fuq l-Instagram jew fuq il-Facebook ukoll. Fejn kien hemm ħafna nies li qamu f'xi l-ħamsa ta' filgħodu jew forsi aktar kmieni wkoll biex jippruvaw jixxu dan il-mobile il-ġdid. U ovvjament biex ikunu l-ewwel ftit nies li ikollhom dal-iPhone il-ġdid ta' Malta wkoll. Jiena ara ma tantx jiena xi tech fan ta' barra minnha u m'inhiex dak it-tip li inħanqhom kmieni biex nixxu mobile ġdid, jiġifieri. Imma jekk inti irnexxielek tqum kmieni u tixxi dan il-mobile, ibgħatli naqra fuq 9900897 ħadarek hemm hawn nies li jagħmluha.

0: Waħda li palissa tisma' non-stop id-dar, waħda mill-favoriti tiegħi ta' Cat Eye Animal fuq bej, u ma nafx ikun qed tisma' ma kontet ngħidlek jekk inti vera shopaholic mill-kbar jew forsi għandek bżonn xi ħwejjeġ ġodda isma' sew għal din.
1: Shopping
0: center. Bay. Tu bil giveaway li għanna ma Ryan O'Gale palissa fej inti tista tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. Speċjalment jekk forsi inti għandek bżonn xi ħwejjeġ ġodda għal back to school jew forsi xi ħwejjeġ ġodda għal ħarifa li ġej ukoll hemm ħafna u ħafna ħwienet li żgur si joġbuk u żgur setgħu fuqhom dawk il-100 euro sma' minni. L-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija li taqta' kemm tiswa ix-shopping list li Ryan u Gale jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma trid

Kom lunga u dub Jason Derulo, Tiki Dancing fuq Bay. U jena nispera li inti ma milċ pali dil-ġema. Għax jena provajt nubukja tickets għax show ta' Maria Carey jena għara tajt iż-żejjed u laħ uġew kolla sold out taħħa. Imma jena vera looking forward u eċitata li ġejja waħda mill-akbar kantanti għaw Malta nistgħu ngħidu. Film li jitu kolla, jiġifieri ejja ngħidu li kellna naqra early Christmas present minn għandha Maria Carey. Inkomplu għal-vjadin.

Waħda mill-gwarta Bebe Rexha u Faithless palissa New Religion għal-matul il-weekend is-sibt flaxija fuq Bay. U xi ħaġa li għandek bżonn tkun looking forward għalija il-ġimgħa li ġejja isma' sew għal ftit minuti oħra x'żgur se toġbok jista' jkun li inti tirbaħ 5,000 euro.

that Great Expectation, waħda mill-kantanti il-favoriti tiegħi. Sena Spyro fuq Bay. U bdejna nitkellmu naqra fuq xi ħaġa li naf ħafna nies ma tantx huma eċitati għaliha. Apparti l-parents forsi għal back to school. Naf ħafna studenti li diġà bdew l-iskola ukoll. Jiena naqra eċitata issa għal l-iskola. Naqra differenti għax jiena normalment ma tantx ikun looking forward għaliha, ngħidlek il-verità. Imma vera looking forward jiena għal freshers ukoll ħalli jkolli naqra freebies għax jisu kulħadd jieħu gost. Ikollu għaffariet bxejn ukoll, żgur li mhux jiena biss ħanqabel miegħi fuq qadim. Imma inti tiżix tibgħat li fuq 9900897X. Xi li dik il-ħaġa li dejjem tkun looking forward għaliha għal back to school. This

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Umiliet idher palissa tikolna naqra temp imsaħħab mhux ħażin, ma miliet idher għada ħajibqa' jkollna naqra temp imsaħħab forsi naqra xi tgħallem mulaw madwar Malta u għawdex ukoll. Temperatura ta' 26 grad Celsius fejn tinżel għal inqas ta' 20 il-lejla.
0: You're listening to Cheska.
1: 4 till 7 at the weekend.

0: Waħda mill-kbar tiegħu Justin Bieber, Daisies fuq bej. U ma nafx kontet tisma' ma kontet ngħidlek nara fuq x'inhu ġej it-tnejn li ġej ukoll. Ovvjament għandna l-hide and seek ma' bej breakfast fejn jekk issibhom tista' dirbaħ 5,000 euro imma kif ukoll għandna l-finali ta' din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: U kif tafu inti sajt tirbaħ tickets veru tajbin għal Nitto ATP Finals se jkun ġewwa Turin l-Italja dis-sena fejn kienu kollok it-tickets tal-flight u l-accommodation għal żewġ business included ukoll. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan. U kif tafu issa qed tnejn li ġej ħanrebħu r-rebbieħa bil-finalisti kollha li għandna. Jiġifieri big good luck għall-finalisti u ħudu gost l-Italja u taraw il-final ukoll.

7 Bay u din kienet ta' Post Malone u Morgan Wallen, I Had Some Help, għalba tul il-weekend. Inkomplu da' ta' ftit miltu ħreġeja waħda minn dawk il-diski il-ġodda ta' Rake, vukoll maħuta wkoll. Joy, bqajem.

Kemmen hobba din, wahda mil-ġodda tar-rej uħu ta' ukoll amaw absolutely jisimha Joy għal matul il-weekend u jiena nistanejt li qed inġeddet naqra il-memorji tal-Junior Eurovision ukoll. Jekk għadek ma tafx, dis-sena ħajamlu il-Junior Eurovision għaw Malta u min jaf kemm hawn ispali eċitati u bukjaw il-tickets mal-ewwel meta ħarġu biex imorru narawha live ġewwa pajjiżna ukoll. Jiena vera looking forward u speċjalment hekk ħalli nara kif ħajkun it-tema, kif ħajjeder l-istejġ ukoll. Vera, vera ċitata għalija u big good luck għal Beppe Caruana illi ħajjirpreżentana bid-diska tiegħu Bluebird dis-sena.

Gabi għawna s-sidfulla xija fuq NSFMB. Tegħjawna fuq social stana ir NSFMB u għad Gabi Paċ u għad donna għan fejt intesimawna l-lejla. Għan konflub John Summit, Shades of Blue.

Franky Rizzardo, Shinjuku, għal waqt Club Culture, Flint Kim, Gabi Fuq Bej. Ibqaw maħna l-aktar mill-aqwa hits hawnhekk fuq A97 Bej. Ħankomplu bed in 10, I never knew.

David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight kienet tal-aħħar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu warajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jien nerġgħu magħkom id-dieħla.

Il-gbir ta' Aluna George Riordan Best Billy Believing for 897 Bays Rinza our Club Culture Jieħt kuni tuti xie shoutout kien tibattu li wahda fu Instagram at Rinza Official at 897 Bay Official għar jitikon shoutout aktar tart Senko pa' pafna mekbar pa' bexie għandi gbir ta' George Baker Marplace

Il-gbieta miexa Coco Bongo fuq 897 Base, rinżaw għal-Club Culture. Sekku b'ħafna mikbar, pjaqa biex għandi waħda mill-favoriti tiegħi, My Life is a Disco.